Ja, det var Spindvill med du og je. Vi tar en titt I politilogen etter Bangles, som kommer aller først Walk Like an Egyptian.